Wizer taldearen 2021 garren urteko lana dugu, Okay Human, berau aurkesteko erabilitako kantua bitartean All My Favorite Songs. Rivers Cuomo taldeko abeslariak dino, bere kantu favorituak tristeak eta motelak direla. Entzungo duguna beraz, tristea bere esanetan, baina ez motela. Kantu honen bideoari jagokonez esan, pertsona eta teknologien arteko harremanaz ironizatzen dauala. Aipatu behar, Wizer taldeak teknologia analogikoagaz grabau dauala Okay Human lana 2020 garren urteko konfinamenduan sortutakoa.

Bertzino asko egin dira I am what I am kantuaz, Gloria Gaynorrena entzungo dugu. Broadwayko musikal batetik ataratako kantua da. Lekaitz Oz Falls musikala 1983 eta 1987 urteen artean eskaini izan Broadwayen eta Tony Saria jaso eban. Amaierako kantua da honakoa, pertsonai nagusiak abesten dauana. Jerry Herman da kantuaren sortzailea. Gloria Gaynorrek egin eban ezaguna bestia, Ameriketako Estatu Batuetan, horrez gain Britania Handian be goren jarri zan zerrendatan. LGTB mugimenduek ikonotzat eukien Gloria Gaynor eta kanta hau be mugimendukoek bere garatu eben. I am what I am.

Paul Van Haber belgiar kantautorea Stromae modura eginda ezagun, abeslaria, konpositorea eta ekoizlea hip-hop eta musika elektronikoan aritzen da. Entzungo duguna bestia bere ezagunenetarikoa da, Tous les Mêmes izenekoa. 2013 urteko kantua, Belgikan eta Frantzian musika zerrendatan goren egondakoa kaleratu zanean. Kritikariek be kantuaren bideoa goraipatzen dabe, esan behar bideo honen 200 milioi ikustaldi baino gehiago zenbatu direla.

Alemaniar jatorria daukan Danke Schön kantua entzungo dugu, Brenda Liren ahotsez. Bert Kampfert da abestiaren egilea, eta hasieran doinu instrumentala zen. 1949 urtean sortu eban, eta 63. urtean alemanierazko hitzak jarri eutzosan Kurt Schwabekek. Urte harretan, egin zan ezaguna abestia munduan zehar Wayne Newtonen ahotsez, honek ingeles ez eskaini eban. Bobby Darineri eskaini utzen, baina honek Newtonentzat hobea zala esan eban. Arrakasta handia lortu eban kantuak. Brenda Liren bertsinoa da entzungo duguna honek 1964 urteko By Request diskoan argitaratu eban.

Bitxorka Panagak eta Gontzal Mendibilek alkarregaz sortu eben Bagare abestia. 1964 urteko Aramaioko Oleta auzoko Azpieta baserrian sortu eben. Kapanagarenak dira hitzak eta musikea Mendibilena. 1976 urtean Gontzal Mendibil eta Xeberrik kaleratutako Zaurietatik dario diskoan agertu zan lehenengoz.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Steve Miller Band taldearen Say Wow abestian entzungo dugu. Talde honek, inoiz kaleratuako abestiez osotutako lana argitaratu eban 2019 urtean, eta handixik hartu dugu Say Wow izenekoa. Welcome to the Vault izeneko lana da hain zuzen aipatzen ari garen hau, kutxa baten aurkituko dozu, eta bertan hiru sede, DVD-a eta liburua agertzen dira. Say Wow abestia, 1963 eta 13. Urtean sortu eban Steve Miller Band taldeak The Joker album ezaguna kaleratu eban urtean.
4: Look at you, baby. What I say is right.

David Bowieren Blue Jean abestia jarraian Tonight izeneko albumean agertu zan kanta hau. Diskoa askorentzat etzan oso ona izan. Aipatu zanez, kanta oneri esker jasoe bazan eritzi on bakarrenetarikoak. Aurretik, Let's Dance diskoa kaleratutakoa zan Bowie eta honegaz esan behar arrakasta komertzialik handienetarikoa lortu ebala bere ibilbidean. Entzungo dugun Blue Jean kantua Britania handian eta Ameriketako Estatu Batuetan goren jarri zan.

The Rolling Stones taldekoen Brown Sugar kantuaren bertsioa entzungo dugu. Michael Scholz, Steven Tyler eta Nuno Betancourt kantari. 2018 urteko Michael Scholz taldearen Small Town Big Sound izeneko lanetik ataratako bertsioa da. Brown Sugar, 1971 urtean kaleratu eban The Rolling Stones taldeak.

Rosendoren agradecido kanta ezaguna gogoratuko dugu. Abesti honi esker gogoratzen dabe egia esan askok rock abeslari espainiarra. Ganera, agradecidos Rosendo izeneko diskoa be kaleratu zan 1987 urtean Rosendoren omenez kanta oneri erreferentzia eginaz. Hainbat lagunek hartu eben parte lan hartan eta agradecido kantuaren kasuan barrikada taldea izan zan honakoa eskaini ebana.

Cheap Tricken, I Want You to Want Me abestia entzungo dugu, banda honen In Color izeneko 1977 urteko lanean agertu zana. Ameriketako estatu batuetan oso arrakastatua izateaz gain, Japonian be lehenengo 10 artean jarri zan. Kantu honen zuzeneko bertsinoak, Cheap Trick at Budokan diskoan agertutakoak, salmenten aldetik itzelesko arrakasta lortu eban, urrezko diskoa emon eutzen taldeari. Chris Isaak edo Lindsay Lohanek eskaini izan da behinoiz kanta honen bertsinoa, bideo jokoetan eta soinu banda bat baino gehiagotan be erabili izan da.

Robert Plant kantari britainiarrak Alison Krauss Ameriketako Estatu Batuetako country abeslariagaz batera 2007 urtean kaleratutako diskora joko dugu Killing the Blues abestia gogoratzeko. Raising Sun disko honetan 50 eta 70-eko blues, rock, country, rhythm and blues eta americana generoetako beste artista batzuen bertsinoak eskaini ebesan musikari biek. Oso harrera ona izan eban lan honek, kritikarien eritziak be oso onak izan ziren. 2009 urtean 5 Grammy sari irabazi ebasan. Sari horretariko bat orain entzungo dugun kantuarentzat izan zen. Killing the Blues.

0: irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Jarabe de Palo taldearen Humo izeneko kantua entzungo dugu. 2017 urteko seseilean aurkeztu eban taldeak abestia, minbiziaren kontrako nazioarteko egunaren bezperan. 50 edo 50 palos izeneko diskoaren aurrerapen kantua zan, eta Pau Donés kantariak eta abestiaren sortzaileak esan eban, idatzitako kanturik gogorrena zala honakoa. Besteak beste, ordua noiz helduko dan itxarotea baino ezjakola geratzena aipatzen da bestian. Gogoratu Pau Donés kantaria, minbizi baten ondorioz hil zala 2020-eko bagilean.

Koban taldearen eman dena abestia entzungo dugu. Donostian sortutako talde honek 2018 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Musika elektronikoa eta jasa nahaztatzen dagoazan taldea dugula esan geinke. Trikitrisa, bost ahots, sintetizadoreak, samplerrak, pianoa eta gitarra desbardinakaz dantza egiteko modu barriak aurkitzea da Koban taldearen nahia. Euren lehenengo diskoan agertu zan eman dena abestia.

Tom Odile, kantautore britainiarraren Grow Old With Me kantua entzungo dugu, bere lehenengo lanean argitaratu eban 2013. Urtean. Long Way Down izan zen Odilen lehenengo diskoa.

1960 urtean sortutakoa da Hey Joe abestia. Askoren ahotsez entzun da ordutik, baina behar bada bertsinorik ezagun eta entzutetzuena Jimi Hendrixena da. 1966 urteko The Jimi Hendrix Experience lanean agertu zen lehenengoz Hey Joe, rockaren estandarra bihurtu dan abestia.

Barry Gibben 2021 urteko Greenfields diskoko Words of a Fool kantua entzungo dugu. Barry Gibb ez dago bakarrik abestian, Jason Isbell agertzen da beragaz batera. Barry Gibbek 1986 urtean be kaleratu eban abesti hau, bakarlari modura kaleratutako lehenengo diskoan. Greenfields diskoari jagokonez esan behar, 2016 urtean kaleratu eban In the Know izenekoaren jarraipena adala. Billis taldearen klasiko asko berreskuratu dauz Gibbek lan honeetan.

Pantxoa eta Peioren urtsintxak kanta ezaguna gogoratuko dugu. 1965 urteko Herri Gogoa diskoan agertu zan. Manex Pagolarenak dira kantu honen hitzak eta doinua. Grabazioan barriz, Antxon Balberde eta Xavier Letebe izan ebesan ondoan. Nik ere nahi nuke izan urtsintxa bezala, aingora, aintrebe, izaiteko libre.

Kenny Rogersen ahotsez entzungo dugu Coward of the County abestia. 1969 urteko zemendian kaleratu eban Rogersek kantua, Kenny izeneko diskoan. Arrakasta itzela lortu eban country abeslariak disko honegaz. Multiplatinozko diskoa izan zan honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Esne Beltza taldearen 7. diskora joko dugu, 2018 urteko Ni izenekora. Bertatik, arrakasta handia lortu dagoan kantua entzungo dugu, Argitzeraino izenekoa. Prest nago, gaueko argiak pizteko, prest zurekin irrifar egiteko. Dantza dezagun, dantzan egin gaua, Argitzeraino.

Eagles taldearen Take It Easy kantua estatubatuarren lehenengo diskoan agertu zen, Eagles izenekoan. Country rock abesti hau Jackson Browne eta Glenn Freyren artean egin zen. Taldearen lehenengo lanaren lehenengo singela beizan zen. Berehala jarri zen musika zerrenden lehenengo tokietan eta Eagles taldeak taldekoak izar bihurtu ziren. Bakanta honi esker, esan geinke. Abesti hau Eaglesekoen bilduma guztietan aurkituko dozu. Kontzertuetan be, beti eskaini daben kantua da Take It Easy.

0: Eskerrik asko.
1: Nat King Cole eta Natalie Cole aita alabak entzungo doguz jarraian. Ahaztu ezinadan Unforgettable abestia gogoratuko dugu hain zuzen. 1951 urteko abestia dugu, Irvin Gordonek idatzitakoa. Cole aita alabez gain, abesti hau hain batena hotzez entzun dugu. Dina Washington, Aretha Franklin, Robert Flack, Kenny Rogers edo George Benson batzuke aipatzearen.

Nat King Cole eta Natalie Cole aita alabak entzungo doguz jarraian. Ahaztu ezinadan Unforgettable abestia gogoratuko dugu hain zuzen. 1941 urtekoa abestia dugu, Irvin Gordonek idatzitakoa. Cole aita alabez gain, abesti hau hain batena hotzez entzun dugu. Dina Washington, Aretha Franklin, Robert Flack, Kenny Rogers edo George Benson batzuke aipatzearen.

Diskoaren izena eta kantuaren izena dugu You Are My Sunshine. Abeslaria barriz Elizabeth Mitchell, Lisa Lovegas batera abestuz hasi eban honek bere ibilbidea, Liz eta Lisa duetoan sortu duetoa sortu eben hain zuzen be emakume bi honek, baina ondoren indie rock talde baten aritu zan Elizabeth Mitchell eta 1988 urtean bakarkako bideari ekin eutzon. 2002 urtekoa da jarraian entzungo dugun kantua. 3.

Katimeluaren bigarren diskoan Piece by Piece izenekoan aurkituko duzu ondoren entzungo dugun 9 Million Bicycles abestia. Mike Band managerrak idatzi eta ekoiztutako kantua da, 2005 urtean egindakoa. Katimeluaren 5 kantu arrakastatzuenen artean sartu daiteke honakoa. Pekinera egin eben bidai baten inspiraun zan Mike Band kanta hau idazteko. Uri horretan 9 milioi bizikleta dagozala jakin eben eta hortik dator kantuaren izenburua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Bergarako Emon taldearen bizizale kantua entzungo dugu. 2007-etik 2017 urte arteko ibilbidea egin eban talde honek. Eska eta rockaren arteko diskoa kaleratu eben azteko. Geroago, erritmo latinoamerikarrak be eskaini besan rumba edo merengea besteak beste. 2014 urteko sua izeneko diskoan kaleratu eben bizizale abestia.

Gontzal Mendibil eta Seberriren 1976garren urteko zaurietatik dario diskora joko dugu Bagare kantu ezaguna gogoratzeko. Mendibilen lehenengo diskoa izan zan honakoa. Madrileko Rexon estudioetan grabausan eta berau kaleratu eta urteta erdiz, Xavier Castillo Mio eta Seberrigaz batera aritu zan Mendibil. 200 kontzertu baino gehiago be eskaini ebesan. 1976garren urtetik aurrera bakotsak bere bideari ekin eutzi.

2004 urteko Wizard talde estatubatuarraren Island on in the Sunshine abestia entzungo dugu. The Green album izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Taldekideei zalantza ugari eraginarren azkenean abestia argitaratzea erabagi ben eta azkenean euren kanturik arrakastatzuena bihurtu da Island in the Sunshine izenekoa.